0: Mahan, siellä he ovat. Nekin, jotka kuolivat, ovat nousseet haudasta. Sen ne tekivät kolmantena päivänä. Se on kirjoihin kirjoitettu.
1: Minä en ymmärrä, mitä sinä puhut.

0: katkaisetti kun kahtia, ja sitten sen puolikkaan taas kahtia. Tikku lyhenee, mutta ei koskaan lopu.
1: Sinä olet sairas. Anna minä autan sinua.